Zim zim zim, yam zim zim zim, zamban ba asungolo, asigi bai izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafu frokabi biyowanoka, wawoka kasafu frodam, mayanka bi kabi kabi kabi, ikataroba siya toroba, edana masiya daya masoa. I'm crazy. Da na fia, da na mi fia.